ما بلا براز كبرگن. اونو نمیشه یول بله لری هم داشت. چه تراوان کن لیکن مشو وی ما داشتن عالی که کن چه ده مشو قزل ترخ ده ابتدا ما بلا براز کبرگن جمع. یه دام نقطه سان اوچرلر خرای دگم بوسه مم تمن اوچر که یخش مدل را بکند احوال از آزمان از ره بیچن اتریولر دم ابتدا ما بلا براز کبرگن دیگه اوچر نمیاد بتو رحمت اوچران لان تبچرب آلو. سیم نکتی دوستا، ام دیگه تنها برنامه مزنا مکتب ایتی سرت داشته ای بسر بولسن. بورتالا اولاسی جنگناهیسی قانون عمومیشترش قزقارلخ درس خانس ارقلخ اسمرلانان رنگدار یازلخ تعدل نکوه دادی. یکندا جنگناهیلک جینچن جمعیت خدمتی ملازمت مرکزی جنگناهیسینن مندمیسی خورامقیت میگلن قوغداش خدمت پنکتی. بیدی غرب کنده کن آلوله کمیتی بلن برلیکته خانونچلک ارقلخ یازق تعطل نقوغداش تنش امان خوشال خورم اسپیتیلش باشتی مصرکی خانونچلک بی خطرلک تربیت پالیتن قناتیه دردی تولیکتی که 30 دن اردوخ یشلا اسمرلا و اولانن اتا انسی بوقتم که پالیت قطناشتی وقتیم که پالیت دقت یازده تعطل مزگلدی که قرآن قیت میگلگ قارتلگان بی خطرلک موابزدنان مهم نقطه سر مرکز لشتردم سقوط شیب تونجک قلیش نان آلدن ایلش یول قطنش بی خطرلکی تور آلدم جلگا قارشتروش عائله بی خطرلکی قطرلک مزمودلا چردلم قانونی دل جاید عموم لشتروش قنات جایدرولدی یزگت تادی که حقیقی دیلو مثاللر تطق قلنب ابرت تربیتی قسق فیلمی که برلشترلب اما باب چنیش تل بلن یازلق تعطل مزگلده کب کرلدگان بی خطرلک یوشرن خوابه تحلیل قلنب چندرب بیرلدی هم یشلا اسمرلا قانون قهرمت قلش قانون اگنش قانون غرای قلش قانون تطبقلشتن ابرت قانونچلق تپکرن ترغزش قی تخلندی شنوم بلن بلن نخ میدان دا یه نیازلق تعطل مزگلده که خانونچلک بی خطرلکی تشبقات خلامسه ترقتلب. جمعیت خزمنچلری باشلامچلک بلن اگنوش اینچک سوزده شکل ارقلق یشلا ازمرلانان بی خطرلک تلبچن بلوش مویم نوختسی و اتا انلانان وسیل قلش. اساسی گوده مسئولیتی آیدنلاشترلوب خانون عمومیشترش تشبقات درکی ان آخرق بر کیلومتر تتشترلده. جینچن جمعیت خدمتی ملازمت مرکزان خدمتی سیبینور موسا منطق تونستردی. بو پالیت در موقع تبلیغ رایونی که قرآن قیاد میگلنان اسپیتالش عملیاتی کویلوب. دقت یازده تعطلی که بی خطرلک مسئله‌لرگه دل جاید مرکزشترلوب. قانون عمومیشترش بایلکلر بریختورلوب. پالیت لایسی اینچکلشترلوب. کن ترجیل قرآن قیاد میگلنان قوغداش باعث تاینب. چکمه شکل دیگه قانون عمومیشترش درس خانه سبز باقلنب. قانونچلگ بی خطرلک تربیتی آمغاتی خمیقلشترلوب. تیخم عملی اونم که ایگه قلنب حقیقی ترده دل جایده ملازمت قلش ارقلق قرامه یت میگلنان یزدخ تعطلده که اسپ یدلش کپالت که ایگه قلنده قانون عمومیشترش ارقلق اوزقلندروش اونمین اوزدروش اچون پالیت که برلکده ساناش کش اولاب توپ بیلپ میانش قطارلا قزقارلا کلیکتیب هم ترکلک اویلا سندرلب وقتش بلن کنگل ایچی برلشترلب یشلا اسمرلانو اوگنش بیسمی ینکلتلب آزاده خوشل کیبیاتا یشلا اسمرلانو همکارلش اقتداری کلیکتیب نو اویشش کچی تولنب یزلق تطل مزگلدی که معنوی مدنیت ترمشی هر ترپلن بیتلدی پالیت نخ میدان دا قزقارلا مسابقه مکابات خمترد کبول شکل ارقلق یشلا اسمرلانو قطنشش اکتبلق تلو قزقدلب بی خطرلک نه اوگنش خانونچلک نه چشنش خوشال خورم اسپیدلشتن ابرد پالیت نان اونمی اشق آشرالدی اوکوچی لیچن یو منداختی وقتیملک یزلق تعطل قانونچلک بی خطرلک درسنان مزمونی این تاین عملی بودی حقیقی دیلو مثال‌لری و ابره سلر ارقلق من نورگون بی خطرلک بیلم‌لرنه اوگنو آلدم. من اوگنگ مزمولادن آیلم دیگله و دوسترم بلن ارتاقلشیب کبچیلیکنان بی خطرلک اینگنه استرمن. وقتیم که پالیت یزلق تعطلده که قرآن قیت میگلنان بی خطرلک موابزده توسقنی ینمی کچیدم. آیله، مهتب، جمعیت ماسشیب آدم تربیلش میخانزمنه تکاملشتردی. جنگ نایل خلقشلر ادارسنن قرآن قیت میگلن قوغداش که علاق در مسئولی اتکر کرش مندخ بلدردی. قرآن قیت میگلن قوغداش خزمتن سجل چون قرلاشترب یز بازار کند تریجل قرآن قیت میگلن قوغداش